Isa, uzobona ilali. Bangafuya ukubona. Isa, uzobuyela elalini. Bangafuya ukubona kwakhona.